0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонходентай.
0: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция Ганг Радио, да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Турция Схма.
15: Овода, Турция Вину, Радио Са.
16: Айч, радио, воча Тюркия.
17: Говорит

Здравейте, скъпи слушатели! Отново сме заедно в програмата ни Портрети от тюркския свят. Днес ще ви разкажем за Зеки Велиди Тоган, един живот отдаден на знанието и независимостта. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Долач Ипек. Ахмед Зеки Велиди Тоган не е просто учен, който търси историята сред прашните библиотеки. Той е човек, който участва в хода на историческите събития и дори им влияе. В едната си ръка държи меч, а в другата перо. Животът на Тоган започва през зимата на 1890 година в Башкортостан. Той е човек, посветил живота си на възстановяването на разпокъсаната историческа памет на народа си. Тоган е интелектуалният мост между миналото, настоящето и бъдещето. Животът му е изпълнен с непреходни уроци за това, как се изгражда научна устойчивост. Най-големият принос на Тоган към академичният свят е, че за първи път обединява разпръснатите общности – от Сибир до Средиземно море и от Унгария до Великата китайска стена под общото научно понятие – история на тюркският свят. Интелектуалните му контакти с учени като Катанов и Бартолд разширяват неговият хоризонт отвъд рамките на регионалната историография и го превръщат в създател на универсален научен синтез. Това е интелектуален градеж, който събира отделните фрагменти в общ исторически разказ. Именно Зеки Велиди Тоган въвежда понятието «История на тюркския свят» в научната международна литература. Благодарение на него днес можем да обсъждаме историята на това огромно пространство върху солидна научна основа. Това е истинска научна революция, родена от изключителният мащаб на неговата личност. Животът на Тоган е рядко съчетание между действие и наука, между борба и познание. Докато воюва за независимостта на Башкортостан срещу руските войски, дори и в най-опасните мигове, когато куршумите свистят, той слиза от коня си, за да приписва старинни надписи от керван-сараи, медресета и древни надгробни камъни. Независимо дали участва в дипломатически преговори с руски ръководители или организира съпротивата на бойното поле, стремежът към истината остава неизменен. За него призванието на учения не е спокойно убежище, а морален дълг, от който не бива да се отстъпва дори насред войната. Интелектуалният свят на Зеки Велиди Тоган се изгражда върху здравите основи на семейство, произхождащо от духовническа традиция. Още в ранното си детство той усвоява персийският език от майка си, а арабския от баща си и чичо си, и така още като дете е способен да чете първоизточниците в тяхната автентична форма. Когато застава начело на катедрата си в Истанбулският университет, първата му лекция към студентите звучи почти като ултиматум. Той влиза в аудиторията с книги на различни световни езици, окачва на дъската голямата карта на тюркският свят и произнася следните думи. Първо 7 езика, после историята. Убеден, че всеки историк трябва лично да работи с оригиналните източници, Тоган определя като задължително владеенето на английски, френски, немски, китайски, руски, арабски и персийски език. Според неговото разбиране, науката не е натрупване на вторични знания, а пряк достъп до самите пластове на историята, извоюван чрез език, дисциплина и интелектуална строгост. Тоган е улит

Сътворение на смелостта да отстояваш истината, независимо от цената. Когато пристига в Тюркия през 1925 година, първото, което прави след слизането си от кораба, е да се отправи към библиотеката Милет, за да проучи оригинала на ръкопис, който отдавна буди интереса му. Именно тази безкомпромисна вярност към науката обаче го изправя пред решаващ поврат. През 1932 година, по време на първият конгрес по турска история, той публично критикува научно необоснована теза на Решит Галиб и се оказва изолиран от академичните среди. Въпреки престижните професорски покани от Виена, Бон и Гьотинген, Тоган винаги поставя Тюркия на първо място, но никога не се отказва от научната си независимост, дори когато това означава изгнание. Именно този учен открива в Мешхед пътеписа на Ибн Фадлан и с това хвърля нова светлина върху историята на Евразия. И през целия си живот остава верен на един принцип. Принципът, че науката не бива да се подчинява на политическите ветрове, а да им устоява. През 1944 година Тоган е арестуван по обвинение в пантюркизъм и туранизъм и е осъден на 10 години затвор. За него обаче затворът не се превръща в край, а в ново пространство за творчество и научна работа. През 1946 година той е напълно оправдан и описва този период с думите, че и той е имал своята полза. Именно между решетките съзрява една от най-значимите му книги, въведение в общата тюркска история, превърнала се в основополагащ труд за методологията на турската историческа наука. Въпреки ограниченията, Тоган създава впечатляващо научно наследство. Над 400 публикации и 40 томно събрано творчество, които са плод на воля, която не се прекършва дори зад затворническите решетки. Когато Ахмед Зеки Велиди Тоган напуска този свят на 26 юли 1970 година, той оставя след себе си не само книги, но и пример за достойно поведение на истински учен. С историческата наука той изгради мостове между народите на тюркския свят и завеща на следващите поколения дух на борба, основан върху знанието. Да осъзнаем величието му днес означава не просто да си спомняме за него, а да имаме смелостта да преминем по мостовете, които той изгради. Мили слушатели, представихме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Долачипек. Очакваме ви отново следващата седмица в същия ден и час с друга видна личност от тюркския свят. До чуване!

Драги слушатели, днес ще ви разкажем за едно лакомство, което е било толкова важно в миналото, колкото и самият хляб. А и днес не е загубило своето място на трапезата. То е истинският спасител за всички, които са гладни, разполагат с малко време или имат ограничен бюджет. А какво е по-хубаво от него, когато току-що сте се събудили, когато имате кратка обедна почивка или когато се прибирате у дома след дълъг и тежък ден? В предаването Деликатеси от улиците на Тюркия ви представяме бързи, но изключително вкусни ястия на нашите земи. В днешното ни меню е симит. Възможно е никога да не сте опитвали симит или дори да не сте чували, но почти сигурно сте го виждали някъде. Затова нека първо ви разкажем какво представлява. Симитът е тестено изделие с формата на кръг с диаметър около 15 см и най-често е покрит с соса. Приготвя се от брашно, вода, мая и сол. В различните краища на Тюркия размерът му и използваните продукти леко се разграничават, което естествено се отразява и на вкуса му. Истанбулският симит, например, е по-голям и по-мек, докато симитът в Анкара е по-малък, по-хрупкав и по-тъмен. Причината е, че преди печене тестото се потапя в разреден гроздов мелас. Именно той придава характерния цвят и неповторим аромат. В Риза и Кастамону пък се приготвя симит без соса. А знаете ли, че в Кастамону този вид симит е известен като кельсимит или буквално плешив симит? Но откъде идва думата симит? Кога и как се появява? На този въпрос няма как да отговорим с еднозначен отговор. Съществуват различни теории за произхода на думата. Според едни тя произлиза от гръцките семидалист, означаващ гриз, или зимитес, което означава хляб, приготвен с мая. Според други идва от арабската дума самит, означаващ

Представяща фино смляно брашно или грис, която на свой ред е заета от амарейския или сирийският език. Някои изследователи стигат още по-назад и свързват думата с акадската самидо, произлизаща от глагола меля. И тук сведенията не са напълно ясни. Писмените източници започват основно след 1453 година, след превземането на Истанбул. По това време в османският двор вече се използвала думата смит, но тя не означавала днешният сусамен кръгъл хляб. Тогава с нея наричали висококачественото бяло брашно. Складовете за брашно в двореца се наричали симитхане. Човекът, който отговарял за разпределението им, симитчибаше, а дворцовите пекарни били известни като султанските пекарни. Първото изделие, което прилича на днешният симит – кръгъл хляб, приготвен от висококачествено брашно, е споменато през 1592 година в Ускюдар под името Симиди Халка. Тогавашните симиди били по-големи и по-тежки от днешните. От втората половина на 18 век думата халка постепенно престава да бъде използвана. По картините на чуждестранни пътешественици от 19 век вече ясно могат да се видят познатите и днес улични продавачи на симиди. Представете си следната ситуация. Излизате набързо от вкъщи, закъснявате за работа или за училище, а стомахът ви къркори от глад. Познато, нали? Често ни се случва. Именно в такива моменти най-добре осъзнаваме колко приятно е да хапнем нещо вкусно и бързо. Ето защо симитът е истинският герой на ежедневието. По оживените булеварди, в кварталните улички, докато чакате на червен светофар или тичате към автобус, ферибот или метро, почти винаги ще чуете продавачите да викат с цяло гърло «Симит!». Те носят симитите върху големи подноси на главите си или ги продават от високи около 2 метра остъклени подвъжени колички. А как да не споменем и аромата на току-що изпечен симит, който се носи от кварталните пекарни. Ако имате възможност да си купите симит направо от фурната, обърнете внимание как майсторите оформят тестото с невероятна бързина и лекота. Най-напред го разточват на дълги фитили с дебелината на пръст, след което ги усукват и оформят характерният кръг. Следва потапяне в разреден гроздов мелас, обикновено оваване в сусам и накрая в фурната. И тогава настъпва най-очакваният момент – първата хапка от топъл симит, хрупкав отвън, пухкав отвътре и ухаещ неустоимо. До него чудесно си подхожда чаша айран или ароматен прясно запарен чай. Да ви е сладко! И само едно малко напомняне. След като си хапнете симит, погледнете се в огледалото. Възможно е по зъбите или по устните ви да е останало някое сусамено семенце. Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. Надявам се, че ще бъдете отново с нас. Останете здрави и до нови срещи!

0: Добър ден, скъпи слушатели! Слушате емисията за уикенда на Турското радио и телевизия на български език. Днес ви предлагаме повторение на програмите, излъчени през седмицата, и музика.
1: Бурасы Тюркиенин сеси радиосу.
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, radio La Voix de Turquie.
1: Inja Ankara, radio Sedaye Turkiye.
5: Huna idaatu sautu Turkiye.
1: Danışır Türkiye'nin sesi radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin sesi radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turquie.
9: Esta es La Voz de Turquie.
0: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Тюркия.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: Чали ши Туарчи Чешън Бонко Дентай.
12: Инджа Анкара, радио Садое Тюркия.
13: Да, Тюркия гаг радио да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, радио Гаяна.
15: Петерчия радио Садбури Тюркия с Кма.
16: Овода Тюркия вину радио са.
17: Айч радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
8: Гиплеер Тюркиянын тети радиосы.
1: Е садай Тюркия.
3: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
0: Эзо и фонетис Тюркия.
6: Овди радио глас Тюркия.
14: Гидарре диамурия Тюркия.
7: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este es Radio Voz de Turquie.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
1: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
9: It Turkiye hangia radioya.
6: Ovde radio glas Turkiye.
8: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Здравейте, скъпи слушатели! Отново сме заедно в програмата ни Портрети от тюркския свят. Днес ще ви разкажем за Зеки Вели Дитоган, един живот отдаден на знанието и независимостта. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Долач Ипек. Ахмед Зеки Вели Дитоган не е просто учен, който търси историята сред прашните библиотеки. Той е човек, който участва в хода на историческите събития и дори им влияе. В едната си ръка държи меч, а в другата перо. Животът на Тоган започва през зимата на 1890 година в Башкортостан. Той е човек, посветил живота си на възстановяването на разпокъсаната историческа памет на народа си. Тоган е интелектуалният мост между миналото, настоящето и бъдещето. Животът му е изпълнен с непреходни уроци за това как се изгражда научна устойчивост. Най-големият принос на Тоган към академичният свят е, че за първи път обединява разпръснатите общности от Сибир до Средиземно море и от Унгария до Великата китайска стена под общото научно понятие «История на тюркският свят». Интелектуалните му контакти с учени като Катанов и Бартолд разширяват неговият хоризонт отвъд рамките на регионалната историография и го превръщат в създател на универсален научен синтез. Това е интелектуален градеж, който събира отделните фрагменти в общ исторически разказ. Именно Зеки Вели Дитоган въвежда понятието «История на тюркският свят» в научната международна литература. Благодарение на него днес можем да обсъждаме историята на това огромно пространство върху солидна научна основа. Това е истинска научна революция, родена от изключителният мащаб на неговата личност. Животът на Тоган е рядко съчетание между действие и наука, между борба и познание. Докато воюва за независимостта на Башкортостан срещу руските войски, дори и в най-опасните мигове, когато куршумите свистят, той слиза от коня си, за да приписва старинни надписи от кервансараи, медресета и древни надгробни камъни. Независимо дали участва в дипломатически преговори с руски ръководители или организира съпротивата на бойното поле, стремежът към истината остава неизменен. За него призванието на учения не е спокойно убежище, а морален дълг, от който не бива да се отстъпва дори насред войната. Интелектуалният свят на Зеки Вели Дитоган

Ан се изгражда върху здравите основи на семейство, произхождащо от духовническа традиция. Още в ранното си детство той усвоява персийският език от майка си, а арабския от баща си и чичо си, и така още като дете е способен да чете първоизточниците в тяхната автентична форма. Когато застава начело на катедрата си в Истанбулският университет, първата му лекция към студентите звучи почти като ултиматум. Той влиза в аудиторията с книги на различни световни езици, окачва на дъската голямата карта на тюркският свят и произнася следните думи. Първо 7 езика, после историята. Убеден, че всеки историк трябва лично да работи с оригиналните източници, Туган определя като задължително владеенето на английски, френски, немски, китайски, руски, арабски и персийски език. Според неговото разбиране, науката не е натрупване на вторични знания, а пряк достъп до самите пластове на историята, извоюван чрез език, дисциплина и интелектуална строгост. Туган е олицетворение на смелостта да отстояваш истината, независимо от цената. Когато пристига в Тюркия през 1925 година, първото, което прави след слизането си от кораба, е да се отправи към библиотеката Милет, за да проучи оригинала на ръкопис, който отдавна буди интереса му. Именно тази безкомпромисна вярност към науката обаче го изправя пред решаващ поврат. През 1932 година, по време на първият конгрес по турска история, той публично критикува научно необоснована теза на Решит Галиб и се оказва изолиран от академичните среди. Въпреки престижните професорски покани от Виена, Бон и Гьотинген, Туган винаги поставя Тюркия на първо място, но никога не се отказва от научната си независимост, дори когато това означава изгнание. Именно този учен открива в Мешхед пътеписа на Ибн Фадлан и с това хвърля нова светлина върху историята на Евразия. И през целия си живот остава верен на един принцип. Принципът, че науката не бива да се подчинява на политическите ветрове, а да им устоява. През 1944 година Туган е арестуван по обвинение в пантюркизъм и туранизъм и е осъден на 10 години затвор. За него обаче затворът не се превръща в край, а в ново пространство за творчество и научна работа. През 1946 година той е напълно оправдан и описва този период с думите, че и той е имал своята полза. Именно между решетките съзрява една от най-значимите му книги, въведение в общата тюркска история, превърнала се в основополагащ труд за методологията на турската историческа наука. Въпреки ограниченията, Туган създава впечатляващо научно наследство. Над 400 публикации и 40 томно събрано творчество, които са плод на воля, която не се прекършва дори зад затворническите решетки. Когато Ахмед Зеки Велиди Туган напуска този свят на 26 юли 1970 година, той оставя след себе си не само книги, но и пример за достойно поведение на истински учен. С историческата наука той изгради мостове между народите на тюркския свят и завеща на следващите поколения дух на борба, основан върху знанието. Да осъзнаем величието му днес означава не просто да си спомняме за него, а да имаме смелостта да преминем по мостовете, които той изгради. Мили слушатели, представихме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джамил Долачипек. Очакваме ви отново следващата седмица в същия ден и час с друга видна личност от тюркския свят. До чуване!

Драги слушатели, днес ще ви разкажем за едно лакомство, което е било толкова важно в миналото, колкото и самият хляб. А и днес не е загубило своето място на трапезата. То е истинският спасител за всички, които са гладни, разполагат с малко.

какво представлява. Симитът е тестено изделие с формата на кръг с диаметър около 15 см и най-често е покрит с соса. Приготвя се от брашно, вода, мая и сол. В различните краища на Тюркия размерът му и използваните продукти леко се разграничават, което естествено се отразява и на вкуса му. Истанбулският симит, например, е по-голям и по-мек, докато симитът в Анкара е по-малък, по-хрупкав и по-тъмен. Причината е, че преди печене тестото се потапя в разреден гроздов мелас. Именно той придава характерния цвят и неповторим аромат. В Риза и Кастамону пък се приготвя симит без соса. А знаете ли, че в Кастамону този вид симит е известен като келсимит или буквално плешив симит? Но откъде идва думата симит? Кога и как се появява? На този въпрос няма как да отговорим с еднозначен отговор. Съществуват различни теории за произхода на думата. Според едни тя произлиза от гръцките семидалист, означаващ тъгрис, или зимитес, което означава хляб приготвен с мая. Според други идва от арабската дума самит, означаваща фино смляно брашно или грис, която на свой ред е заета от амарейския или сирийският език. Някои изследователи стигат още по-назад и свързват думата с акадската самидо, произлизаща от глагола меля. И тук сведенията не са напълно ясни. Писмените източници започват основно след 1453 година, след превземането на Истанбул. По това време в османският двор вече се използвала думата смит, но тя не означавала днешният сусамен кръгъл хляб. Тогава с нея наричали висококачественото бяло брашно. Складовете за брашно в двореца се наричали симитхане. Човекът, който отговарял за разпределението им, симитчибаша, а дворцовите пекарни били известни като султанските пекарни. Първото изделие, което прилича на днешният симит, кръгъл хляб, приготвен от висококачествено брашно, е споменато през 1592 година в Ускюдар под името Симиди Халка. Тогавашните симиди били по-големи и по-тежки от днешните. От втората половина на 18 век думата халка постепенно престава да бъде използвана. По картините на чуждестранни пътешественици от 19 век вече ясно могат да се видят познатите и днес улични продавачи на симид. Представете си следната ситуация. Излизате набързо от вкъщи, закъснявате за работа или за училище, а стомахът ви къркори от глад. Познато, нали? Често ни се случва. Именно в такива моменти най-добре осъзнаваме колко приятно е да хапнем нещо вкусно и бързо. Ето защо симитът е истинският герой на ежедневието. По оживените булеварди, в кварталните улички, докато чакате на червен светофар или тичате към автобус, ферибот или метро, почти винаги ще чуете продавачите да викат с цяло гърло «Симит!». Те носят симитите върху големи подноси на главите си или ги продават от високи около 2 метра остъклени подвъжени колички. А как да не споменем и аромата на току-що изпечен симит, който се носи от кварталните пекарни. Ако имате възможност да си купите симит направо от фурната, обърнете внимание как майсторите оформят тестото с невероятна бързина и лекота. Най-напред го разточват на дълги фитили с дебелината на пръст, след което ги усукват и оформят характерният кръг. Следва потапяне в разреден гроздов мелас, обикновено оваване в сусам и накрая в фурната. И тогава настъпва най-очакваният момент – първата хапка от топъл симит, хрупкав отвън, пухкав отвътре и ухаещ неустоимо. До него чудесно си подхожда чаша айран или ароматен прясно запарен чай. Да ви е сладко! И само едно малко напомняне. След като си хапнете симит, погледнете се в огледалото. Възможно е по зъбите или по устните ви да е останало някое сусамено семенце. Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. Надявам се, че ще бъдете отново с нас. Останете здрави и до нови срещи!